0: За ингээд яг өчтөрийнхөө хамгийн сүүлийн темпер явуудах уу? Сайхан амарсан.
1: Сайхан амарсан.
2: Сайхан
3: амарсан.
0: За ингээд энэ бүтээлийн анхны тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо.
1: За.
0: За. За бэлэн болчихлоо. 1 2 3 4

0: ингээд яг өчтрийн хамгийн сүүлийн темпер явуулъя гэх үү. Үтээсээ хамгацсан.
1: Сайхан.
0: За ингээд энэ бүтээлийн анхны тоглолт ихэд бэлэн боллоо.
2: За.
0: За. За бэлэн болчихлоо. Next 2 4 4